غير اللي ما لا ومريم بحريس يقول عنيم يا مريم أدوناي قال اللي ما لا ومريم يقول يقول عنيم يا مريم هموني ما لا ومريم בישראל בשרת אמו ועלו תמוני ואומרים אדוני אלוהינו

أحلال أشلى أحلال يشوى برحمين من معوني خبر أنا دي شمية لخ متحنن أنت عدد دي متحنن مغي أولا نبالي تيوتا ولا نهدر ريكام من كمخ مر أنا دي شمية لخ متحنن أنت عدد دي شبية دي متحنن لمرين كلهم من الشبية بخصفة متفرقين وعمخ بيت إسرائيل بسلوتين وبتحنونين أغيم يمينخ ويصمح بركان أغسيم رادي حيان ומתיים מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ומתפייס רמיים דולדל פרוק הנדה מעל ממש זבן הנדה מלני חדמין פרוק יעקב ראה רחיקה ואז הגזרה ימי הרען דשימיה מחה ומסה ממית ומחיה פיק מן שאול לחיי עלמם ברק הדחתה אבוהי על קייה אבוהי דחייס עשה לחבא עבדה דמרין ונפיק בקולר למראה תאיבי תבר קולרים ברך בוכרה חנן וחתינה